0: Dan cancer for a didin one and vessel pan and a bamboo strong corn day at Duma Yang. No son a ya a bo, na a dumemenda, nano son bo, na ote ashens numi our life 98.7 and ago 96.9. That's just a brand son, say a prophet Dr. Joseph Mensa. So for Pani or that Angels Dominion International Church and Herbal Center, no, it didn't come all at the Mawo. Inti Sima Adrianai. Akadi ni mu fre unya bi na no so fro bi na obi fro bi kan che bi se prophet Dr. Joseph Mensa Atanas so fo na o de bible asafo a she ntem bible akwapa no kofo enhwimu no ne ho asem na ye kan ti ekoma bi na oso be dance fo amo wo be bo onya bi bo abusua ni be bo oba bi na be wi akire no na ayenkunimdie ene ene onyam hye na ba fie Prophet Dr. Joseph Mensa Bidufi ha. Ma mema na kwa banon fa empayiti ya wan sheng juwe di asem fa maye. Na fi yeme di enko mo enyumre.
1: Ya dawa si asafura di huya mabodo mwa ye. Nti weni mchita ye nsho. Mweni mwenyam ni nsho. Bu wadum ni ya huma bro di munti. Amen.
0: Amen. Prof Edem payiti ya washa ase di amaye. Yeba. Na ye bidin ko mo nene. Mede profu faya de wahudu omu. Yade ahodoa ehanipa ewa asasi so ebi mo ho a ti obete o yade we die enye kwa bibi wom so eya mpase yade ebi wo ho bibi wom na mpo yade nyina na bibi wom ana se yade ebi wo a ehia duro ana ebetimi ye ebetima dubre bia obenya yade bia eye 2 in 1 meka 2 in 1 bia yade ba ko no eye honhum sa ye honamu e possible sa se eye honhum yade ba ko na ye honhum na se e possible sa na enti ne me ne prof edi yade wa hodo e hon komo ene de amao osutie bi na ebe bo apa na ansa na ebe she enku modi ase no se ne de bi e no Psalm 91 Psalm 23 Dominion Man ye ne mo komo kakra emfa mao prof ma kwa ba
1: me jo so
0: me jide se empo no boko
1: nyame adom na ho aden wo ho
0: ye de jana se jo ye ni Psalm 23 Psalm 91 Dominion Man hon komo kakra
1: yo we de meda ase na ma da hwefo ne tie fo ase Psalm 91 ana se Psalm 23 aye cream Psalm 91 ye protection cream ye de boban na Psalm 23 ne ye favor cream ana so ye de prayer ho ye de nyaye ho uko baby na oni favor wo ton ade oni favor ehia se obe yusu sa nyoma no na wi ase ye boban se ne be ya mboni bi entumi nsei wo because e wi ase na ye wono emu do de bia me ka se de wunim no so chen wo a ogina ho no de wunim no e so chen wo te wi ase onyoma bu ha ye nim enti na ma ye da ye ho so se ne be ya se ba ne honhum musem bi a ye tumi aye den adoje afri mu be ye be ye wo bi beto aduro beti aduro so che se utumi sa nyoma e be ha wa ye spiritual de to amrika koma me ko bam ho wo so pesam 91 cream e china wa be ba market ana adwada wa be ba market bi a so pesam 91 cream fa bo ban pam honhum bone e wi ase ye hu she ne ho bra bom se bibi wo ho no sabre na wa nyina wo sia oda ada kam bra bom se bibi wo ho no na wo hya mo chire nti da ho so na ho da so ho yi ene be ma Psalm 23 no sia favor cream ene no mo mo ye wa wo ye adwuma bia so wo ton ade wo so ye den wo wo pe promotion ni ade ade bia eye se obe yusu Psalm 23 ada so kwa mamie ko ba ho a bi wo ho chiko heba ko nango o bi wo ho dan ho so na ho da so ne be ma
0: okay Dominion Man
1: Dominion Man de ka se ye ka ho asem ada agye be boye Dominion Man ande a hyase empo a ye ye ne test kora na sisi a agye nsem no Dominion Man ye e bibi duro a eno no na de ba ko ye ne se e bo mo ye 1 minute 2 minutes, 2 seconds. And say oni we won't say ni pani bu ha ntakra no ni o but oni akokofro ye pe nipa ni bua woni ntakra but ani akokofro pepepe o tisi suwa no wasensi ano kra 2 seconds ai o de bo obi kra ho enwura ba na se kra na ne ho esane ani ya yesa sam your friends eh dominion man de aba ano any pharmacy any herbal shop baby Opebi ato aye no man na obefre.
0: Okay.
1: Dominion man fre
0: 055 44 77 99 55 99 55 44 77 77 959 959
1: Dominion man. Opebi o mame ekobam gakesi na chi ho. Opebi obema obi ye de ye we ni a test. And young fan call her bar shop and a friend saying pharmacy. And I say be a go FM ha. Oba Hansua, Ubenyebi, every sue. Dominion man a boa bear ma moon to mean genasso. Bear ma, ne bear ma da form, and who are deemed him. Bear me boa said and a deba chimpa and a bear ma best solo cry a problem. Dominion man boas and your money na. Intimum phrenoman in a pebby. Now we should tell such a said the air can a boa na. And son, I want to say, but pharmacy in her bar shops are one cast away. I dance, dear. Now, what did you want to dance here?
0: Okay, it's the prophet Dr. Joseph Mensah and the Nandy, Psalm 91, Psalm 23, Dominion Man, and Hong Kongo at the amount. I feel Yamra, young Kumo Dinus, so and Kasan Kasan Kasan. Now, I'm a dear common, but you catch your son, eh? You hear Yarawa, who do no Yarawa, and I hear she. And you see. Ma di kan abie so kakra na mi bisa prof se so ye yade bi wo a ye obete we de ehunhumu yade ena yade prof kra kan se enye yade nyina na ye hunhumu ebi wo ahuhia hwehwem no ahunu se eye edro ana honam yade na ye edro akan ehunhumu de so a yamwa kwankire to ase na mi bisa prof se so ye wo yade bi wo a ebeti my spiritual asa physical da na eh spiritual esa ye physical nti wo no uhia huhumu ayaresa esia esa hia aduro ayaresa na bi etimisi sa prof
1: peyini
0: etimisi sa
1: yale a yesunsun mu ade
0: eh
1: bia no epie wo honamani
0: eh
1: ene ebe mu ehusa nipa we yale na yale no yade bia se ne ebeba ebeba be yesunsun mu no ene honamani yale ese so yabo obidua
0: okay
1: eye sunsun mu ade ba sa nipa na fu bexe ne na se beta tai what ya se e ba ne sa ya de ntumi de ne ko e bia mpa ibo fie ana hospital ma doctor betumi aya be ka se a mu nipa ya le die mi hu ni eye sunsun mu ade mo fa ne ko doctor na be ka
0: okay
1: sabre no sun ye di nsu asisi ne so ama ne ndura wonom improvement em ma no na mo hu se we di enye sunsun mu enye hospital yale na e mo ye sunsun mu ade nti at the same time ne ye kon hospital ne ye san so kon sunsun mu de
0: benaka solution na kasa de e hunhun mu
1: na ka ye hunhun mu na so se de nipa ne si be ye no wan hwe a wo no em ma wadwenu ato anse se ye sunsun mu ade ye wanyale bebele ho no mabobo binum a yesunsun mu ade na deda deda omo so ba se de be yom behunu se we yesunsun mu ade na aka because sophobia de ana your friends are confobia na malam bia ka chance na yale bi yesunsun mu ade a ye man nduro nso anko na mo mo ko hospital no yale ne ko yi
0: okay
1: enti abasa wo ka chire nipa ne se sunsun mu ade obedi chim kakra anti na mka se ye hwehwe mu ne de te se bese panikoni ha ban ye ta se ne banyansafo mu ne hwe no bible ne ne be kire opote se yale ewi ani pa se mesi de te ho no enye sunsun mu eye yale ankasa na yade ewi ye sunsun mu na ye sunsun be ya be yi bosom motia malam konfo ni na be kire ana ensuo ana ma ye di hunu se yade ewi eye sunsun ti ye ku ni sei yade ewe eye honam ti ye ku ni sei same ma bi mu ko yi bi mu free hospital sa ma me sa o mo yale obu ha ye de ne kwato hospital ne yale ne obo hwe obo mba busa ne ba ba hwe no na enye sunsun e na ye sunsun hospital into me sa.
0: Okay.
1: Na see yi ni ba. Na me ye na duro na no me ye no sunsum nyoma na no hoto no. Ma ye bebere mi obi adanse e kura wa. Mhm. Nti sa nyoma we nti na obi ha na yale na sunsum at the same time na sa hospital yale. Mhm. E ye sunsum so sa hospital. Kwasi yale no the hospital na yes ye man in duro. Ye wa ne mpane nso yade ne ye. Sunsum ade. No bi baby sa se na e ti sunsum yade enso ho ampa. Obi baby sa sa. Mame papa sunsum yade ho.
0: Se obi se obi ato yade mo bi ohunhun mu.
1: E wo ho. Enye se ni ho, e wo ho. Maka cho se anytime bi obonsam be hyehye nyoma bi a ne pio baby. Be ye be hyehye nyoma bi a pio baby. Won se maka cho se even po obi benya accident kra bebubu abegude mu ni ade ade a e fa ne nye se car na ode namo no na problem aba ho ne nye accident o e ye nhyehyeye aha
0: programming
1: ye programming unza me maka cho ze bi atome pantim minim sa anwoma ne ni so pa ye program bibia na ye de ama ho nti wo sa ni pa na se accident so ne ye do fa ya obu o accident ne be sin sun wu no abe ye yale fu egude m obu accident ni so be si ubewu na okọ sunsun mu yade e wo ho ampa ye bo obi dua ye sunsun mu ade ye to obi edura sunsun mu ade edu obi ko edro so twa nkokọ ni ndwan gu ni so na obenya yade a maka cho se ni na so pie yade ansa wawu
0: ni pie hunam mu
1: an hunam mu ansa na wawu
0: nti
1: e wo ho ye toma obi betumi aka cho sa wo de twen na obehu obetumi de wakọ edro so akọ ye wade bi a yade na be bọ na betumi di be 5 years 6 years na oda dem nko a asa na wawu yade na agbo wu no obeda de more than 6 to 10 years asa na wawu efra asase we so nti ye kase sunsun mu nyoma ye ton yade ma eye no kore e wo ho
0: na o de ba mfo me shim a o I just said, why you be be? Answer, bit me, I was adding an hour. One of my baby crown, you be with me, I was adding money.
1: Oh, and the ma, papa, mammy be, oh, honour, no more fair pa. And I might be quite saying a pe, no so, or no bam on anything. And no cat cannot cast or bam on anything. Papa, no bole dinner dam.
0: Eh?
1: Ah, and soon my name, as soon as my was as he was in any other side, you are for mansa. Na nko bi betumi aka se Miss Stoneye wensu Stoneye ya to we ya de dodo nka nipa ne waye bone
0: na me me nye bone ya made ne yeto
1: ya ha nti nka waye bone na nso bi betumi de wa kwaduro so ma wo store no betum nti wo be wa dwen se ah nti bosom no me bisa se nti ye den na
0: eh se me de de mate se ya bosom ko no di asem eti se wo de asem na ko se bi a me abrante yi kunima me a obeye hwehwe mu ahunu se abrante na wafo mu ansa
1: da bi ye wasa abosom no mabetena ha kire wabosom ahodo me nkire woda ye wabosom edi asem omo na ye nsuo bosom yakobodua omo de omo di asem
0: to ansa no obeji dua bona ye hu adwuma obedi asem
1: omo ma fra mu mienu ni na sunsun nti ya mpasa wa ya ade anya mpa no wade anya wo apart from eno no dia ka bia ne ho a
0: edi
1: asem
0: Ei,
1: dabi. Wo die chese ji se wo nipa ni nante koduru ho nko ano osise nko asa na beye wo. Oka ea e ne besi. Oka bia bi en besi. Ah. Na senka obi nka se Mr. ni usu stone ya na wadwuma mu ni wadwuma mu ni. Nu ye gu obi adwuma. Obi timi kwaji eduro de behye obi adwuma mu asa na adwuma. Nipa no aye ne bone. Unye bwane, ayye nshishye ye da ho. Ye wa hon humini biya, jise wa nko. Oko kura na kachese ni pa seme si frine kwe ni tini huni na entutu. Ebe tutu. Se wa ye bwane, se wa nye bwane. Udiye juma na konkwa adi obeye. Ewea si huni binunu. Nti ye wanya lebe bre o honu mwa. Ube huni sa anya diye na. Unhuni fale bai. Nipana yale ya. Hospital ben on kwa ye. Mpaibo ben on kwa ye. Tumine ukure munu papa. There is no matter how se. Jise unye tumia. Anuwa dinya na na sadie ne chiwa diye. Edi kendi pana ansana sadie na tete. anya sa o jai jai obe bregu nti oni pa bi mu amodi o musika yi na eko yade eye nhyehye ye nsusu obi betumi aka cho se wo bra wo wiase aba en me me ma odi sika ko yade ai nti ye woni pa bi mu asa wo nti bi da ombe ye adwuma sika ni wo musa mu omonyale the moment sika be ba pena na yire ayale ne ma ayale na ono adi echire jise sika na sa
0: kana
1: sa pene ya de ne ko na ya le ne ko e programming wo do we de be ye adwuma se koko na wo do a na ehun se koko na bia tumi 10 20 15 e ko 30 a wo ti koko na de sika ni na be ko ya de e ye nya adua na wudua meko na wudua cabbage carrot na wudua wo do wo we de na be ye nya so ya wo ti ya na to ton ya sika ni na de be sa ya de e ye programming nti ye wonyade ni bi wo ha ne fale ba no na sansem we na ye kan so enye ya no se ne ye de kan enye hwehwemu na ma wo hunu ani tira de bia me ka cho se yade mpokuta wa tumrika bra am a friends Trado Salvation School do echna Dominion City na me hwehwe sa nyoma ni nyina ma wo na me hunu ba bia sa de ne afri pote ni yensi ano anya sa wote wona beka se o ya le ne de me kwa hospital doctor si say doctor si say doctor krona besa ka che se fe de o ya le ne kwa wo hunu kwa sin dro bi ese me de ma pani bi ese me de ma obi a me de ama o nso de ya le sa na ma nyade ni bo ha na yesu nsun mu de je wo yade ni bo nso enye su nsun mu de ni ye hwe yade bi de se stroke obi beka se ni pass me si stroke yi de e yesunsun mu ade stroke we de ye ya friend say obi na ato ama no na ma me nkyira onyo ma atumi di stroke de bre ni pa at a young age o se ye wa ba mu ebi wa onyini kura otumi nya stroke ye wa ya baba wa ebi wa kura onyini kura otumi nya stroke ya de mienu pe ne tumi create sa ade no syphilis ka ho syphilis ya ya ka syphilis asem se mo a mo syphilis mo mfa mbra na yen treaty syphilis betumi am wa bodam ye wa bodam fo bebre wa syphilis na ye o msa ai se ye mo a tumi wura wa dwene nim betumi am wa bodam betumi am wa nya stroke syphilis syphilis betumi am wa nya AIDS ai syphilis na sa